u trećem slavnom tajstvu razmišljamo kako je Duh Sveti sišao na apostole i crkvu. Kad je napokon došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto, iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni, razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi

0: Zdravo, kraljice, Matko, milosrđa, živote, slavci, uhranje naše zdravo, tebi napijemo, pokrade i sinom jedini, tebi uzvišemo, duhu i plaću, živote, suzove i dobini, svoje radove za govornice naša, ovdje svoje milosti ne oči na nas, Tema Božje Boga, Boga na pobraži Isusa, blagosloveni od utrobe svoje, Olaka, Olina, Olaka, Djece, Gospodine smiluj se.
1: Gospodine smiluj se.
0: Hriste smiluj se.
1: Hriste smiluj se.
0: Gospodine smiluj se.
1: Gospodine smiluj se.
0: Hriste čuj nas.
1: Hriste čuj
0: nas. Hriste usliši nas.
1: Hriste usliši nas.
0: Sveta Marija.
1: Molim nas.
0: Sveta Bogorodica.
1: Molim nas.
0: Sveta Djevo Djevica.
1: Molim nas.
0: Majko Kristova.
1: Molim nas.
0: Majko crkve,
1: moli za nas.
0: Majko milosrdna,
1: moli za nas.
0: Majko Božje milosti,
1: moli za nas.
0: Majko nade,
1: moli za nas.
0: Majko prebistra,
1: moli za nas.
0: Majko prečista,
1: moli za nas.
0: Majko neoskvrnjena,
1: moli za nas.
0: Majko nepovrijeđena,
1: moli za nas.
0: Majko ljubezna,
1: moli za nas.
0: Majko divna,
1: moli za nas.
0: Majko dobrog savjeta,
1: moli za nas.
0: Majko stvoritelja,
1: moli za nas.
0: Majko spasitelja,
1: moli za nas.
0: Djevice premudra,
1: moli za nas.
0: Djevice časna,
1: moli za nas.
0: Djevice hvale dostojna,
1: moli za nas.
0: Djevice moguća,
1: moli za nas.
0: Djevice milostiva,
1: moli za nas.
0: Djevice vjerna,
1: moli za nas.
0: Ogledalo pravde,
1: moli za nas.
0: Prijestolje mudrost,
1: moli za nas.
0: Uzroče naše radost,
1: moli za nas.
0: Posudo duhovna,
1: moli za nas.
0: Posudo poštovana,
1: moli za nas.
0: Posudo uzorna pobožnost,
1: moli za nas.
0: Ružo tajstvena,
1: moli za nas.
0: Tornju Davido,
1: moli za nas.
0: Tornju bjelokosni,
1: moli za nas.
0: Kućo zlatna,
1: moli za nas.
0: Škrinjo zavjetna,
1: moli za nas.
0: Vrata nebeska,
1: moli za nas.
0: Zvijezdo jutarnje,
1: moli za nas.
0: Zdravlje bolesni,
1: moli za nas.
0: Utočište grešnika,
1: moli za nas.
0: Okrepo selilaca,
1: moli za nas.
0: Utjeho žalosni,
1: moli za nas.
0: Pomoćnice kršćana,
1: moli za nas.
0: Kraljice anđela,
1: moli za nas.
0: Kraljice patrijarha,
1: moli za nas.
0: Kraljice proroka,
1: moli za nas.
0: Kraljice apostola,
1: moli za nas.
0: Kraljice mučenika,
1: moli za nas.
0: Kraljice ispovjedalaca,
1: moli za nas.
0: Kraljice djevica,
1: moli za nas.
0: Kraljice svi u sveti,
1: moli za nas.
0: Kraljice bez grijeha istočnoga začeta,
1: moli za nas.
0: Kraljice na nebo uznesena,
1: moli za nas.
0: Kraljice svete krunice,
1: moli za nas.
0: Kraljice obitelji,
1: moli za nas.
0: Kraljice mira,
1: moli za nas.
0: Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. Jaganče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. Jaganče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine. Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da uzori posebne nešavnja mislovi.
0: Pomolimo se. Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano napijemo s duševnom i tjelesnom zdravlju i da će slavni sabor lakše namije vaca vjece. Izbavimo od sadašnjeg radosti i naučimo vješnje radosti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Blagosiljajmo Gospodina.
3: Hvala.